0: fleip eller fakta.
1: To påstander om Jason Mraz. En av dem er sann.
2: Ja, er det enten sånn at han har en helt enorm hattesamling som han ikke kan bruke lenger fordi at han

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallå Erik.
2: Det är Peter från Vingresor.
1: Hej.
2: Tjena grabben. Du är ett lite tråkigt meddelande när det gäller er tur till Kap Verde.
1: Ja.
2: Det är faktiskt så att vi inte har nog påmälda resande.
1: Jaha.
2: Och tyvärr så blir det då så att vi måste cancellera hela den flighten.
1: Ja.
2: Så det är lite bajskorv så att säga.
1: Ja, det kan du se.
2: Ja. För jag förstod det var likadan med eran förra detta resoperatör.
1: Ja. Ja, akkurat det samma som du säger nu.
2: Ja, visst. Ja.
1: Nej.
2: Så jag vet inte vad jag ska säga.
1: Nej, det vet inte jag.
2: Och jag har inte anledningen att kompensera så mycket.
1: Det kan inte det.
2: Tyvärr.
1: Det är inte. Kan det inte? Jag var ju var alternativet då.
2: Ja, den grav vi kan ge något tillbaks så måste det vara drinkkuponger på Aya Napa eller något så där.
1: Men detta må jo kunne gå gjennom reiseforsikring, eller?
2: Det tror jeg nok ikke.
1: Men det kan, du er enig at det kan ikke, at jeg mister 20 000 kroner
2: ja, det,
1: på en reise som ikke blir satt opp.
2: Det er livets beiskår hver en runddans.
1: Nei, men...
2: Fast jeg har et erbjudende som möjligen kan være interessant.
1: Nei, jeg kan ikke sitte og... Begynner å se på reise med deg nå. Det...
2: Inte resor, men Obama lander i Oslo. Jeg kan skaffe er frontline-biljetter, så ni kan se honom lande.
1: Det er tull, eller?
2: Nej, det er vel mye bedre enn Kap Verde.
1: Send meg en e-post på dette.
2: Ja. 25 kroner avslag skal ni få.
1: Ah, det er noe kødd. Ok, jeg må skjønne det.
2: Kødd? Vad betyder det? Hur ofta har ni anledningen att se Obama landa i ett flygplan?
1: Det är helt toppigt. Vad har lurt mig då?
2: Ja, du funderar om det är något radioluri eller något...
1: Ja, det är inte så.
2: Men dålig, fånig svensk diktion försöka lura dig.
1: Ja, det var väldigt bra svensk.
2: Ja, tack för det. Det kan väl hända att Håvard kanske vet att du har haft mycket kluss med denna resan till Kap Verde redan.
1: Ja, det luktar Håvard lång väg.
2: Men du, vi får bara kryssa fingrarna och satsa på att den resan går som den skall va.
1: Ja, vi är norrkäker.
2: Nej, norrkäker mer. Du god tur, ja, du.
1: Jo, tusen tack.